0: aye 059 571 5252 059 571 5252 Nyame ya duma ya woda achimota forest ya shasia no pa 8
1: asempa fe
0: 12 na ya pon

0: di niba a wa di enfinsia aduonu enum ene ene ni nua no me na sifo nyina urade ma adomo a ebro so adomo a ba adom so ento wo so ewo yesu di mu amen on shawn so yebefa afrefo be mienu na ye de asi afrefo be mienu na ye de asi ye bre no nti yefa afrefo mienu na ye de asi otini ni mpai bo e moden asaye no ma bebre pache fo sana kasafre ni Kofi Pacho Kasa
1: Asempa FM
0: Awurade ebo mpaye ejai Kofi ni ne ni ne ma ebo wanim wa woma adum ebro so Awurade die Kofi ni ne ni ma hwe kwa che abrabo mba bi ewa jina che biera ma adomo ebro so ntom so na empia wo monko nkan komu ne mpije mu ewo yesu kristo din mu amen otini ni mpai bo modin
2: hello
0: otini ni mpai bo modin kasa ye no ma bebre
2: hello so
0: yes
2: boafo
0: wo kasa fe hi Mm-hmm. Okay. Everybody me bon pay jai bo afuba wanim. Sirese adomo ebro so, adomo aba adomo so. Ento bo afu so. Ne enkenya no bi ewo ni pay bom. Ne mfa no enko enye mapamu ewo Yesu Kristo din mu. Amen.

no minyan ko homum ba yakeka eh yakeka cars ni cars eh ebinum kanfo mponko ebinum kanfo ntiasia na na yen die be kanfo urade why na wo kanfo no kanfo urade binum kanfo akonfo binum kanfo malamfo binum kanfo abeyifo ebinum kanfo nisifo papa smesi wa bi wa bi wa bi

ni ya, ya kachile obane se yi watade ba kubia ubeshe na ye ntupunu numu na wafasie bia wamre wenunu ni trimu wako na tiko abone ni mpawda se onwe dini wafadie opamwe frifie ho kukuo nukura e kukuo nukura wuni wujira kwa yenu eish opamwe frime anu onne di adie kwa tutuntuma onne di ni wafadie ya pam oba ish yetimi pam kuna fuo ene ni ma efri edanya onini kudem baby amenitri ya kachile ma amene se uku udaino demuwa kusisi ubibu neche se yekuwa anono enyase nikunu bedi ebushiadie nikunu ya nisi ni da onuwa ne boni bra this two etona sasi two fapim oni nikunu neshe ule mu bre bre bre bre bre ye enti I'm saying sir okunafona oko judge bi ose oni nasemano mi gidi pa se neye e ida se